کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا۔ سنو، یہی تو ہیں جھوٹے، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ لوگ شیطان کا ٹولا ہیں، اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولا ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا،

0: میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں، سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصولهم من اللہ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔
1: ولولا ان كتب الله علیہم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم

0: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلاوطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا

0: ربنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں.
0: والذین تبوؤوا

ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں. اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں. اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے.

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔
1: لأنتم أشد رهبة

0: بهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
1: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے، یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے. ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے.
0: کمثل

0: نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

0: تصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا. اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے. وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا. اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول

0: مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
1: قد كانت لكم اسوة حسنة

0: مسلمانوں، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک سیرت اپنانی چاہیے اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے. عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے, اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا. اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی. تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں.

0: اولاد لائیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

کوئی دل کے میں ہانے ہمت ہارن تو زخمی کے ایڈو نروارن تو روئی دل کے میں ہانے ہمت ہارن تو زخمی کے ایڈو

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तोकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85-69।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ولا يدينون دین الحق اور دین حق کو دین نہیں بناتے کون ہیں یہ لوگ من الذین یہ ان لوگوں میں سے ہیں اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں چونکہ ان کے یہ جرائم ہیں اس لیے کیا کرو ان سے جنگ کرو حتی یعط الجزیتا یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں این یدن اپنے ہاتھ سے وہم صاغرون اور وہ چھوٹے بن کر رہیں مشرکین سے جہاد کرنے کے بعد اب اہل کتاب سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو آگے کی آیات میں آئے گا غزوہ تبوک وہ پہلی جنگ ہے جو مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب سے تھی اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ اہل کتاب سے جنگ کرو اس میں احتمال اس بات کا تھا کہ چونکہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے رسولوں کو مانتے تھے آخرت کو مانتے تھے اور اس وقت کے مسلمان تھے تو اندیشہ یہ ہوا کہ کیا اللہ کے ماننے والوں سے جنگ کی جا سکتی ہے تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ جنگ کرو کیوں اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں ارے بھئی وہ تو مانتے تھے یہ کیوں کہا گیا وہ مانتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ماننا محض زبان سے ماننا تھا ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے تھے ولا بالیوم الاخر اور نہ وہ یوم آخرت کو مانتے ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے ایسا کیوں کیوں ان کے ماننے کو نہ ماننا کہا جا رہا ہے اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر رہے تھے اور اس طرح ان کو نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ تو گویا ایمان کے جب تک تقاضے پورے نہ ہوں، اس کے حدود و شرائط پوری نہ ہوں، اس وقت تک ایمان ایمان نہیں۔ ایمان محض زبان سے ایک بات بول دینے کا نام نہیں۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی شرط کے مطابق ہو، جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اس کے مطابق ہو۔ ایمان کا معیار وہ ہو جو اللہ کا قائم کردہ ہے، نہ کہ انسان کا اپنا قائم کردہ۔ ان لوگوں کا ایمان چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق تھا، مشرکانہ عقائد کے ذریعے انہوں نے اللہ پر ایمان کو نقصان پہنچایا تھا، اپنے آپ کو ایک چہیتی امت سمجھتے تھے اور مغفور امت، یعنی ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، یہ کہہ کر، اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودا، اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اور ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کے عقائد ایجاد کر کے انہوں نے دراصل اللہ اور آخرت پر ایمان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رکھا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اور کیا قصور تھا ان کا؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اگر ان چیزوں کو انسان حلال کر لے اور حلال سمجھے جو وہاں حرام کر دی گئی، تو ایسے شخص کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیسا تھا، سازشوں سے بھرپور۔ پہلے تو یہ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر آپ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے تھے، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق یعنی دین اسلام جس کی تکمیل اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی، اس کو دین حق سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ان لوگوں کا ایمان قابل اعتبار نہ تھا، یعنی اگرچہ وہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، لیکن اتنا کافی نہ تھا، ان کے لیے ضروری تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، آپ کا ذکر مبارک تھا، آپ کا حلیہ مبارک تک موجود تھا ان کے ہاں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آپ کو پہچان بھی گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی کوئی بات مان کر نہ دی، بلکہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی۔ اسی لیے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دین میں طرح طرح کی خود ساختہ باتیں شامل کر لی تھی، اور حقیقی دین ان کے ہاں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دین کے نام پر جس قسم کی سرگرمی میں یہ ملوث تھے، وہ دین نہ تھا۔ اس لیے ہم سب کو بھی، مثلا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں یہ تک شامل کر لیا تھا کہ آخرت میں کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوگا۔ خیر سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں۔ پھر اسی طرح جنت دوزخ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کی تکلیف کا نام جہنم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس وہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سمبولک ہیں، جنت جہنم عذاب قبر وغیرہ یہ سب سمبولک ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ تو اسی قسم کے تصورات یہود میں بھی پائے جاتے تھے۔ تو جو شخص دین کے نام پر اپنی خواہشات کو سامنے لائے اور اپنی عقل اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات پر مبنی باتیں دین کے نام سے پیش کرے، تو خواہ اس کے اوپر کتنا بڑا دین کا ٹائٹل کیوں نہ لگا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے کیا فرمایا؟ ان سے بھی جنگ کرو۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ تو کتاب کے ماننے والی اور کتاب کے حامل قوم ہے، ان سے زیادتی تو نہ ہوگی۔ فرمایا نہیں، اور اس وقت تک کرو حتی یعطی الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں۔ جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ کا لفظ جزا سے ہے، جزا کہتے ہیں بدلے کو۔ تو یہ ایک، اس سے مراد وہ متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام. گویا یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو تمام اور کمال معاوضے کے طور پہ لگایا جاتا ہے. اس کی شرح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے مختلف جگہوں پر اور مختلف حالات اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جو لوگ مالدار تھے ان سے 4 درہم اور جو درمیانے درجے کے تھے ان سے نصف درہم اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کے ذریعے کماتا ہے اس سے بھی 0.5 درہم یعنی مختلف لوگوں سے مختلف شرح کے مطابق لیا اور کچھ لوگوں سے صرف 1 درہم اور اس میں بھی جو بالکل مفلس یا اپاہج یا ہینڈی کیپ لوگ تھے ان سے کچھ نہ لیا جاتا تھا. اسی طرح عورتوں بچوں بوڑھوں سے بھی یا ان کے تارے قدم کے لوگ تھے جو کچھ دنیا کا کام نہیں کرتے کوئی بھی تھا حالانکہ ان سب کی بھی حفاظت کی جاتی تھی. اور پھر کیا فرمایا حتی یعط الجزیہ ان یدن

ساتھ دیتے ہیں، اور جزیہ ان اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہ کرنا چاہیں. جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، تائب ہو جاتے تھے، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا. اور پھر یہ کہ جزیہ کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی تھی، اور جزیہ دینے والوں کو ہر طرح کی اپنی مذہبی آزادی ہوتی تھی. صرف انہیں اسلام کا مذاق اڑانے اور اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہ ہوتی تھی. اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ بسا اوقات جب مسلمان ایسے نان مسلمز کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے جزیہ کی رقم واپس بھی لوٹا دی. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب حمص سے واپس جانا پڑا، شام کا ایک علاقہ ہے ڈمسکس کے قریب، حمص سے واپس جانا پڑا تو آپ نے ضمیوں کو بلا کر کہا، یعنی جب انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا تو ضمیوں کو بلایا اور کہا، ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، یعنی جا رہے ہیں، لہذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے. چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی. عیسائیوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے، یعنی ایسے عادل حکمران انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے. یہودیوں پر بھی اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا، انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا، جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پہرہ بٹھا دیا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو قیصر کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عربوں کا جو اور ہمسایہ ممالک تھے، مثلا ایران، وہاں بھی دو طرح کے ٹیکس رائج تھے. ایک زمین کا لگان ہوتا تھا جو زمینداروں سے لیا جاتا تھا، جس کو وہ لوگ خراج کہتے تھے، خراج گاف کے ساتھ، اسی سے پھر عربی میں لفظ خراج بنا، ٹیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو لگان بولتے ہیں. اور دوسرا ٹیکس جو تھا وہ لوگوں سے دفاعی ضروریات کے لیے لیا جاتا تھا، جس کو وہ گزیت بولتے تھے، اور اسی سے پھر یہ جزیہ. تو گویا جزیہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان نان مسلم سے لیا جاتا ہے جن کی جان مال کی حفاظت ان کے دشمنوں سے ان کے لیے کی جاتی، یعنی ایک طرح سے یوں سمجھے کہ دفاعی ٹیکس ہے یہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بادشاہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ٹیکس لیا کرتے تھے، تو عوام جو تھے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. تو مسلمانوں نے آ کر کیا کیا کہ وہ صرف ان کی حفاظت کا جو حصہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور وہ بھی ہر شخص سے برابر کا نہیں لیا جاتا تھا بلکہ حسب حیثیت لیا جاتا تھا، اور اگر کبھی وہ ان کی حفاظت سے قاصر ہوتے تھے تو وہ ان کو واپس بھی لوٹا دیا جاتا. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کی وصولی میں بہت نرمی اختیار کی جاتی. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا، ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جو لوگ آسانی سے ادا کر سکیں. چنانچہ آپ نے عراق کی مفتوحہ زمینوں پر خراج کے تعین کے لیے سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا عثمان بن حنیف جیسے اکابر صحابہ کو مقرر کیا جو اس فن کے ماہر تھے. جب ان بزرگوں نے یہ حساب پیش کیا تو آپ نے دونوں کو بلا کر کہا، تم لوگوں نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی؟ سیدنا عثمان بن حنیف نے کہا، نہیں، بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. اور دوسری، حضرت عمر کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تو 10 معتمد اشخاص کوفہ سے اور اتنے ہی بصرہ سے طلب کیے جاتے. سیدنا عمر ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کے پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی پہ ظلم یا زیادتی تو نہیں کی گئی، یعنی صرف جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وصول کرتے وقت اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا کہ نمبر 1 وہ لوگوں کی وسعت سے زیادہ نہ ہو، اور نمبر 2 لیتے وقت سختی نہ ہو، نرمی کا معاملہ کیا جائے. جزیہ چونکہ ایک طرح کے دفاعی ٹیکس تھا تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے ان سے وصول نہیں کیا جاتا تھا. مثلا طبرستان کے ضلع جرجان کے رئیس مرزبان نے مسلمانوں کے سالار سوید سے صلح کی، اور صلح نامہ میں بتصریح لکھا گیا کہ مسلمان جرجان اور طبرستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں، اور ملک والوں میں سے جو لوگ بیرونی حملوں کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیے سے بری ہیں. یعنی جو لوگ اس فوج کے سپاہی بن جاتے تھے پھر وہ بھی یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس جو متمدن اور مہذب قومیں ہیں، انہوں نے جب دنیا فتح کی اور ان کو کالونائز کیا تو ان سے کیسے کیسے ٹیکس لیے، بلکہ اپنے سارے دفاعی اخراجات جو تھے وہ انہی ممالک سے وصول کیے، ان کی لینڈز پر قبضہ کیا گیا، ان کی زرخیز ترین زمینوں پر اپنی مرضی کی فصلیں کاشت کی گئیں، اور ان سے جو بھی منافع ہوتا وہ اپنے ممالک کو بھیج دیا جاتا.

میں اسی جہاد سے تو ہم غافل ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام بھی خود نہیں کر سکتے. اور اس کی عملی تفسیر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کے بارے میں کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات تھی کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا. آپ کی تعلیمات تو یہ تھی, یہ کیوں نہیں کسی نے لکھی اس میں؟ اس لیے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بھی تعلیمات ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ خود اس جزیہ کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم مسلمان ہوتے ہوئے, مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہوئے اتنا اتنا پڑھ لکھ کر ہمیں نہیں پتا. اور واقعی اگر آپ یہ آیات نہیں پڑھتے اور آپ اس سائٹ کو کھولتے ہیں تو خود آپ اسلام سے کتنی محبت کریں گے یہ پڑھ کے. لیکن افسوس یہ کہ ہم تو ابھی تک آپس میں لڑنے سے اور ایک دوسرے کے خلاف لکھنے سے ہی فارغ نہیں ہوئے. ان کے لیے کون لکھے گا اور ان کو جواب کون دے گا؟ ان کو تو نہیں ہم بتا سکتے, کم از کم اپنے مسلمانوں کو تو بتائیں جزیہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی عملی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی, سورت توبہ 9 ہجری میں. اور جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ بہت بعد میں آئی ہیں. اس سے پہلے تو کیا حکم ہے, فاف انہم وصفا, منافقین کے لیے, یہود کے لیے ان کی بڑی بڑی سازشیں اور شرارتیں دیکھتے اور سہتے ہوئے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا, اگنور کر دو, ان کو معاف کر دو, درگزر کرو. وہ تو قرآن میں سے کوئی نہیں پڑھتا, لیکن ہم کسی کو کیا بلیم کریں جب ہم اپنے دین کے لیے خود وفادار نہیں رہے, ہم اپنے دین کے خود مددگار نہیں رہے, ہم اپنے دین کے لیے خود خوددار نہیں رہے. کہ کسی سے کیا شکوا, کسی سے کیا شکایت کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے حق کو پہنچانے کے لیے, سچائی کو پہنچانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا. اچھا, ایک بات جزیہ کے سلسلے میں یاد رہے کہ اگرچہ قرآن پاک میں یہاں اوت الکتاب کی بات ہوئی اور ابتدا میں یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا, لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا تھا, آتش پرست لوگوں سے. اور یہ حکم پھر تمام نان مسلمز کے لیے ہے. اچھا, سوچا جائے

اس ٹیکس کو تو کوئی برا نہیں کہتا. اور اگر مسلمان آپ کے دفاع کے لیے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح بدنام کر رہے ہیں. اس آیت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر

طور پر آپ کرتے رہیں. مثلاً اگر آپ کا ہر جمعرات کو کوئی اچھی ڈش پکا کے کھانے کو دل چاہتا ہے تو آپ ضرور پکا کے کھائیں. اکثر لوگوں نے مینیو بنا رکھا ہوتا ہے اپنا ہفتے بھر کا, آج یہ کھائیں گے آج یہ کھائیں گے, تو دین آپ کو کچھ نہیں کہتا, جیسا چاہیں مینیو بنائیں. کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, مرضی آپ کی, نہ کھائیں, دین آپ کو کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ جمعرات کے دن فلاں چیز پکا کے کھانے کا ثواب ہے, یا یہ ثواب اس کو اور اس کو بھی پہنچ رہا ہے, تو یہ دین نہیں ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تلقین ہم کو نہیں کی کہ مخصوص دنوں پر مخصوص کھانے پکائے جائیں, مخصوص قسم کی رسمیں کی جائیں. جو دن مخصوص ہیں شریعت میں وہ ہم سب کو پتا ہے, اور وہ چند ایک ہیں, اور باقی پابندیوں سے ہم کو نجات دی ہے, نیکی کرنے کا ایک کھلا چانس دیا, جب چاہے کرو. کچھ چیزیں فرائض میں داخل ہیں, ان کے بعد جو نوافل ہیں وہ جب موقع ملے, جب ضرورت ہو, جب تمہارا دل چاہے ان کو کر سکتے ہو. اس کے لیے اگر ہم خود سے پھر دن مقرر کر لیں گے اور ان کی پابندی شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی, اور اس پابندی کو پھر دین کا حصہ سمجھنا. تو جو چیز بھی دین کے نام پر کی جائے حالانکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ دین حق نہیں ہوا کرتی. تو اہل کتاب نے اپنے اصل دین کو بگاڑ لیا تھا, اور دین کے نام پر کئی ایک نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی, اور ان کی وہ بہت پابندی کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے اصل دین پیچھے چلا گیا, مٹ گیا. اور جب اصل دین چلا گیا اور دوسری چیزوں نے اس کی جگہ لے لی, کیونکہ بدعت کیا ہوتی ہے, البدع تو تمیت السنہ, بدعت سنت کو مار دیتی, سنت کی جگہ لے لیتی, کیونکہ اسے ہماری زندگی میں آنے کے لیے کوئی خالی جگہ چاہیے. تو وہ جگہ خالی کس طرح کرتی ہے, کوئی سنت ہٹا دیتی ہے اس کی جگہ, وہ آ جاتی. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی چیز سے اصل حصہ نکال دیں اور دوسری چیزیں اس کی جگہ لانا شروع کر دیں تو وہ تو کمپلیٹلی اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا. مثلا آپ اپنی کتاب کے اندر جو اس کی اصل ٹیکسٹ ہے اس کی جگہ دوسرے کاغذ لگاتے جائیں تو آپ کو یہ اصلی ہٹانے پڑیں گے نا, تبھی آپ وہ اس کو اس جلد کے اندر رکھ سکیں گے یا فائل کے اندر رکھ سکیں گے. تو بدعت جو ہے یہ دراصل دین کی ریپلیسمنٹ ہے. تو جب دین کی ریپلیسمنٹ بے دینی سے ہونے لگتی ہے یا خود ساختہ چیزوں سے ہونے لگتی ہے تو اس سے پھر دین کی روح ختم ہو جاتی, اور پھر اللہ تعالیٰ سے رشتہ انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے. نتیجتاً انسان اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے, اور اس طرح اس کی دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے جیسے اہل کتاب کی ہوئی تھی. تو اہل کتاب کی ذلت میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اللہ کا دین جب غالب آیا تو اس وقت کیا ہوا کہ باقی سب قوتیں ماند پڑ گئیں, کمزور پڑ گئیں. وہی دین آج ہمارے پاس ہے, لیکن اسی دین کو رکھے ہوئے آج ہم کمزور ہیں, دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں. تو قصور دین کا نہیں, قصور ہمارا ہے جنہوں نے لا یدینون دین الحق, دین حق کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور دین کے نام پہ بہت کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیں اپنے ساتھ بھی سچا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے بھی سچا ہونا پڑے گا, تب جا کر بات بنے گی, تب حقیقی مدد آئے گی. پھر تو 313 بھی کافی ہو جاتے ہیں. لیکن اسی سچائی کا تو فقدان ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی, اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی نظر آیا کرے جیسی وہ ہیں. ورنہ تو سراب ہے نا, سراب کا معلوم ہے آپ کو سراب کیا ہوتا ہے؟ دور سے پیاسا سمجھتا ہے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کے کہ یہ پانی ہے, اور جب پاس پہنچتا ہے تو پھر پیاسا ہی رہ جاتا ہے, وہ پانی نہیں ہوا کرتا. تو ایسے اعمال, ایسی نیکیاں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں, قیامت کے دن جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو کوئی وزن نہ پائیں گے, وہاں سب صفائی ہوگی, کیونکہ وہ تو دین تھا ہی نہیں, وہ تو کچھ اور تھا جسے دین سمجھ کے آپ کرتے رہے. تو اس لیے اصل حقیقت کو پہچاننا کتنا ضروری ہے, اور اس کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کو بتاتی ہے نا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہی بتاتی ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اہل کتاب نے اپنی کتاب گم کر دی, پھر اس میں طرح طرح کی تحریفات کی, اس کو بدل ڈالا,
پھر یہ کہ عوام کا کوئی تعلق

0: کتاب سے نہ رہا، وہ امی کے امی رہ گئے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، یہ کتاب صرف چند حلقوں تک محدود رہ گئی ہے، عوام تک اس کی رسائی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ماسز اس کی روح سے لا علم ہو گئے، اور وہ صرف ایک خالی خلی ایک نام لیتے تھے اپنے دین کا۔ تو ایسا بے روح تعلق جو ہے، اس کا پھر نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا ان کے ساتھ، اور آج وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں پلٹ کے سوچتے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم اور وجہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقی وجہ ہے وہ پھر نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس کا علاج سوچتے ہیں۔ پھر اصلاح کیسے ہوگی، حل کیسے ہوگا؟ یعنی جو ڈاکٹر اصل بیماری تک ہی نہ پہنچے، وہ اگر مریض کو کچھ دوا دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ مریض اور بیمار ہو جائے گا۔ کسی بھی مسئلے کا حل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے۔ تو جب تک ہمیں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک اس سے باہر نکلا نہیں جا سکتا۔ اگر اور تدبیریں آپ کرتے بھی رہیں گے تو وہ کارآمد نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں اصلاح فرد سے شروع کرنی ہے، انڈیویجول سے آغاز کرنا ہے، پھر جا کر علاج ہوگا۔ طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885 69۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3301385453 میران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: بان سعیدآباد میں بمبائیں سلطان پور شاخن کے پچھلے جے آبادگارن جو بے ڈی بے پانی کھوٹ خلاف مظاہرو آبادگارن مظاہرو کرے سکھیا موری تے دھرنو ہے آبادگارن موجو بمبائیں سلطان پور شاخن کے پچھڑی میں زرعی پانی کی سخت کھوٹ ہے جن سبب فصلن کی پوکھی متاثر تھی رہی ہے پانی فراہم کیا وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
5: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-018-0003
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی اے میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
10: مہراب پور کے ہو تو مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر سننگ ریڈیو ایف ایم ای ڈی ایٹ, اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سا دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. آپ ہوں شکی جی, جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹپ سرکول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں, اور میرے پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں, پورے پورے ایک بجے تک.

پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر کے متاثر پولنگ اسٹیشن سے فوج کی نگرانی میں بیہر چونڈ کرانے جو مطالبہ اگونے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف چھو تو پولنگ اسٹیشنز میں پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کے زبردستی باہر کڈن جعلی ووٹ کاسٹ تھن والی شکایتوں متاثر پولنگ اسٹیشنز سے فوج کی نگرانی میں چونڈ کرائی وجے

0: اوکے جو ویلکم بیک ونس اگین, آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسا, آپ کا اور میرا ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا شو کا لاسٹ بریک, جس کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. اینڈ واپس آنے کے بعد آپ لوگوں کی لاسٹ اینڈ لکی کالز بھی ہم ریسیو کریں گے آج کے بولو تمہارے سیگمنٹ کے, کون ہے ونرز وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور آج کے جو ونرز ہیں نا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سردرد نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر بولا, محمد طاہر لنڈ نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر بولا, تو یہ ہیں آج کے ونر, آج کے سیگمنٹ کے یہ دونوں ونرز ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ لاسٹ لکی کالرز کو لیتے ہیں جی, اور چیک کرتے ہیں کون ہیں. ہیلو, وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ اوکے جی, مورو والوں کی آج کل بہت کالز لگ رہی ہیں. پروگرام سن رہے ہیں بھائی؟
1: پروگرام سن رہے ہیں.
0: کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا پروگرام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات بس آپ کا نام تو جو ہے
0: جی,
1: آج اچھی بات موسم بہت اچھا ہے.
0: موسم بہت اچھا ہے مورو کا, بارش وارش ہو رہی ہے؟
1: جی جی.
0: ارے واہ کیا بات ہے, مورو میں بارش ہو رہی ہے واقعی؟
1: نہیں بارش نہیں ہو رہی, لیکن گرمی نہیں ہے.
0: گرمی نہیں ہے, اچھا یہ چیز ہے. اوکے اور کچھ کہنا ہے؟ ٹنگ ٹوسٹر وہ تو سیگمنٹ ختم ہو گیا. اوہو کال ڈراپ ہو گئی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی جو عمانی ہے سعودی ہم منصب سے فون تے رابطہ ابن حرمز سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کروں ایرانی پردہی وزارت موجب عباس راکچی سعودی عمانی پردہی وزیرن سے امن امان کے قیام سفارتی کوششن تے گالیوں کروں ہیں امریکہ ایران پاراں ایک بے تے حملہ روکن بعد عالمی مارکیٹ میں کچے تیل جی اگ میں لات جو سلسلہ جاری عالمی مارکیٹ میں بیرنٹ کچو تیل گھٹ جی 86.99 ڈالر فی بیرل تھی ویو ایران امریکہ پاراں ایک بے تے حملن بعد تیل جو قیمتوں 100 ڈالر فی بیرل کا ودھی وی ہوئی آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی مڑل تنظیم جو ہتھیار بندن گرفتار امریکی ہتھیار بے ہتھ ہتھیار بندن کے حملے میں زخمی تھل سپاہی گنتی والی حالت میں اسپتال منتقل جانچ دوران گرفتار جوابدار جا چھڑکائیندڑ انکشاف دہشت گرد موجود کھیل پابندی مل تنظیم پارا کاروائن لایا امریکی ہتھیار دنا ویا ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں وجنا قتل ایک جنے جو لاش ہت میرپور ماتھیلو بھرساں ہتھیار بندن فائرنگ کرے ٹرانسفارمر ٹھائیندڑ مستری کے قتل کرے چھڑیو نامعلوم ہتھیار بند مستری ذوالفقار کولاچی کے قتل کرے فرار تھی ویا لاڑکانو ویجو ہتھیار بندن گھر اگیاں بیٹھن نوجوان کے گولیوں ہنی قتل کرے چھڑیو گوٹ نہال کے میانی میان جاتل ہتھیار بندن نوجوان عقیل احمد سیتو کے قتل کیو مقتول نوجوان کے وارسن جو عمرانی دور تے نوجوان کے قتل کرنے کے الزام مٹیاری ماں گزرے ڈیں گم تھل پوریت جو لاش گندے پانی کے کھڈ میں ہتھ پوریت تو عرف گنگو جو لاش پیر سرندے مولے کے کھڈ میں ملو پولیس پارا معاملے کی جانچ جاری ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنف دندڑ تمام خوبصورت معصوم سونے سماعت کے مجھے طرفا السلام علیکم. پرکھلو دعاؤں کے سمندر, چاہتوں کی بارش, فلاسفل خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, جی سے جگتا زمین سے آسمان, زندگی سے موت, سانس سے تر دکن سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, مادلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, آپ لوگوں کی خوبصورتی جناب آپ لوگوں کو ملے گی اگر آپ استعمال کریں گے. اور جو بھی پروڈکٹ آپ کو بتائے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیجیے, اچھے سے جان لیجیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی خوبصورتی کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کا کیسے خیال رکھیں گے یا پھر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ کیوں استعمال کریں گے, تو سب کچھ بتائیں گے. لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل جی, اپنا تعارف کرواتے ہیں لسنرز فور ریسنٹ موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکار, نام تو سنائی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا آپ کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو جلدی جلدی سے ریڈی شیڈی ہو جائیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور فن کرنے کے لیے اور خوبصورت ہونے کے لیے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ اپنی حال چال بھی بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی حالت کیسے ہی آپ کی حالت, امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک, یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے. اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انی شالی باتیں کرنے والے ہیں. اوکے جی, یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لی یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سننے آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکے سنبھالانے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکے سنبھال لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں اور آگے سے پروگرام آپ کو سناتے ایک بہت ہی پیارا سا قصیدہ. قصیدہ سنتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 3301386543।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر۔

0: رہنمائی بابت کمیٹی جو اجلاس کمیٹی آئل رفیانگ پالیسی 2023 جے مسودے میں ترمیم جی منظوری ڈئی چڈی وزیر اعظم شہباز شریف پاراں اوگرا جی کارکردگی بہتر بنائیں سدھارن جی ہدایت شہباز شریف چو تے نئی پالیسی تے عمل کے یقینی بنایا وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی اجے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی اجا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیوینٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: سنیے

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور امن میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ریاست نہیں ہے, فیصلہ کرنا ہے. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لڑ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کا مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں.
1: نون لیگ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں دھاندلی وارا الزام رد کرے چلیا. میرپور ڈویژن میں شفاف ہیں پرامن چونڈوں تھن جی دعوی. وزیر اعظم جی صلاح کر رانا ثنا اللہ چاہے تھا میرپور ڈویژن میں چونڈ ماحول تقریباً پرامن رہے ہو. 13 تکن ماں نو تے نون لیگ کامیابی مانی ہے. 4 سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹیوں ہیں. میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑ وڑ واقع پیش آیا. ایک جنو فوت تھو, 6 بگوڑین کے سوگو کہ ہو. امیر مقام چاہتا چونڈن جو پرامن شفاف تھن ریاست جی کامیابی ہے. نون لیگ میدان مارے ورتو. آزاد کشمیر اسمبلی کے 13 تکن تے تھیل چونڈن جا نتیجہ اچھی ویا. نو تے نون لیگ اے 4 تے پیپلز پارٹی کامیاب. نون لیگ جی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجن موجب L1 L4 L5 L7 L9 L11 L12 L13 L6 تے نون لیگ جے امیدوار کامیابی ماڑی. L2 L3 ایل اٹھ پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھے.

0: ایران سالسی ذریعے امریکہ چون پہنچائل تجویزوں رد کر چڑی ہوئی. نائب ایرانی پرہی وزیر قاسم فریب آبادی چاہے تو امریکہ سے سالسن ذریعے گالی اسلام آباد میں تھی ہوں جے کہ امریکہ کے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھی ہوں جے بعد امریکی وفد اسلام آباد کا واپس ہلو ہو جے بعد ایران بھی گالی جاری رکھنے کی خواہش ظاہر نہ کئی. ایرانی فوج ہے تو امریکہ تہران کی بیہر ناکہ بندی کئی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویسے. ایران کے خرید نتھو کر سکجے شکست دے سکجے تھی اساں ایران کے بری شکست دے رہا ہوں. امریکی ریاست میشیگن میں تقریب کے خطاب کندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تا ایران جی بحریہ فضائیہ دفاعی نظام عسکری قیادت کے ختم کرے چڑیا ہے. ایران ہانے معاہدے لائے گالیوں کرے رہو ہے. ایف 35 جہاز ترکیہ کے وکرو کرن بابت کہیں جی مشورے کی ضرورت نہ ہے. ترکیہ اساں جو بہترین اتحادی ہے.
1: ارے سنو برائٹ تو سب رائٹ کر دے گا نا.
0: رابطو آپ نے ہر مسمیت خطے کی صورتحال سے گالوں کیوں. ایرانی پرڈئی وزارت موجب عباس عراقچی سعودی عمانی پرڈئی وزیر سے امن امان کے قیام سفارتی کوششن سے گالوں کیوں. پاکستان ہے امریکہ جی اسٹریٹجک بھائی واری ودیک مضبوط تھی رہی ہے. پاک امریکہ لاگاپن میں مثبت اکبرائی سٹھو سوڑ ہے. اسلام آباد میں تقریب کا خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو امریکہ سے پارلیمانی رابطہ بھی ودیا ہیں. بھائی واری کے ودیک مضبوط کرنے لائے کم کرے رہا ہوں.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

پلین ایں کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ایں توقیر احمد 0306-16-23-793

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی ریاض تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 03073592120
0: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد کھری روڈ مہراب پر 03000338569
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

نون لیگ پیپلز پارٹی جا آزاد کشمیر میں دھاندلی وارا الزام رد کرے چڈیا میر پور ٹی وی چین میں شفاف ایں پورا من چونڈوں تھن جی دعوی وزیر اعظم صلاحکار رانا ثنا اللہ چیو ہے تو میرپور ڈی ویژن میں چونڈ ماحول تقریباً پورا من رہو تیرے تکن ماں نو تے نون لیگ کامیابی ماڑی ہے 400 سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹیوں آہن میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑوڑندڑ واقعہ پیش آیا ایک جنو فوت تھو چھ وکوڑین کے سوگو کہ ہو امیر مقام چھو تا چونڈن جو پرمن شفاف تھن ریاست کی کامیابی ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ध्यान ॾيڻ گھرجي. فی الحال پٽو وساري ويٺو آهي ته آزاد کشمیر میں سندن حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں آزاد کشمیر جو حالتوں خراب تھیں. روئن پٹن سے کچھ نہ تھی دو. کامیابی لائے کارکردگی ایجنڈا بیانوں ہوجن گرجے. وزیر اعظم کے جواب ہے تو گلگت بلتستان میں پی پی جی کامیابی تے وزیر اعظم واتھائیں ڈنوں. آزاد کشمیر میں کامیابی نہ ملن تے بلاول پٹو دھاندلی جو الزام مڑی چڈیو. سندھ میں لاگی تو 17 سال حکومت کندڑن وٹ بدھان روڈ ٹوٹل ہیں. عوام ٹرانسپورٹ کی سہولت گھرن جا روڈ گورننس ٹھیک کریو. کارکر پی پی چاہ

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क
1: आजाद कश्मीर के चूंड नतीजन पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के एक फेरो बीहर आमू सामू आने छो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो زرداری نون لیگ وتا آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلین جا الزام نتیجہ قبول کا بھی انکار بلال بھٹو زرداری مظفر آباد میں کارپن کے خطاب کرنے چاہیے تو قومی وفات کے پوئے نون لیگ کے مفاد کے ترجیح دین والوں سلسلو نو نہ ہے ریاست کے ہان فیصلو کرنو پوندو تا قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ جو مفاد اہم ہے مرحلے وار چونڈوں دھاندلین لائی

0: کرائی ہوئی ہوں آزاد کشمیر میں پہنجن ووٹن جو تحفظ کندس اواں کے اواں جو حق وٹھی ڈیندس پوئے تے ہٹن وارو نہ نئی کے آڈو جھکندس پرامن رہن چاہیاں تو نہ تا آؤں بھی صدر زرداری جو پٹ میر شاہ نواز میر مرسا بھٹو جو بھانے چاہیاں شہید بچے جی سیاست کرن چاہیاں تو مکھے ودھک مجبور نہ کیو ونے
1: الحمدللہ کل ہمیں 13 میں سے 9 نشستیں مل گئی ہیں پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے ابھی اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے
2: کل حلوہ پوری منگواتے ہیں
3: اتنا انہیلدی ہوتا ہے کولیسٹرول بڑھے گا
4: یہ تو تیل تیل کی بات ہے
5: ڈالڈا کارن آئل
1: پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے رونے دھونے سے 5 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب ہوئے آپ اپنی صوبے کی کارکردگی پر اپنی کارکردگی پر غور کریں آپ اپنی خود احتسابی کریں میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے تو آپ اس چیز پر ضرور اپنی خود احتسابی کریں آپ کی کوئی کارکردگی نہیں آپ کا کوئی پرفارمنس نہیں آپ کی کوئی گورننس نہیں آپ کا کوئی منشور نہیں سوائے ذاتیات پہ بات کرنے کی یا لوگوں کو تانے دینے کے لیے
0: بلاول صاحب الیکشن جو فیصلو ریاست نہ پر عوام کندو ہے تواں کے پنجے بیانی ہے کم تے دھیان دین گرجے بلال بھٹو وسارے بیٹھو ہے تے 1 سال کھا آزاد کشمیر میں سدن حکومت ہے پیپلز پارٹی جے دور میں آزاد کشمیر جو حالتوں خراب تھیوں سیاسی بیانن اے رون پٹن سا کچھ نہ ہے تھیندو کامیابی لائے کارکردگی ایجنڈا اے بیانیو ہجن گرجے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز جو پیپلز پارٹی چیئرمین کے جواب مریم نواز سے ہوا ہے تے گلگت بلتستان جے چونڈن میں پی پی جی کامیابی تے وزیر اعظم وعدائیں دینیوں آزاد کشمیر میں کامیابی نہ ملن تے بلال بھٹو دھاندلی جو الزام مڑی چھڈیو سندھ میں لاگی تو 17 سال حکومت کندڑن وٹ بدھائن لائے کچھ نہ ہے روڈ ٹوٹل ہیں عوام ٹرانسپورٹ کی سہولت گھرے پیو سندھ جا روڈ ای گورننس ٹھیک کریو کارکردگی ہوجے ہا تے پی پی چیئرمین کے تنقید جو وقت نہ ملے ہا
6: پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹی وی پہ ریکارڈڈ خطاب سنا وہ ایک مثال ہے کہ یہ چوری اوپر سے سینہ سوری اور جس طریقے سے وہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا کھلے عام اصلی کی نمائش کی گئی اور پیپلز پارٹی کے ورکر کو شہید کیا گیا جس طریقے سے خیراتی اقتدار پہ پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ وہ پورے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ آج بھی جو الیکشن ہوئے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کرتی ہے اگر آپ نے کوئی ترقیاتی کام کیا تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے سندھ میں اگر ترقیاتی کام کیا تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو 2024 میں بدترین اور تاریخی شکست نصیب ہوئی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو ہر سال ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ سیٹیں ملتی ہیں صحت کی سہولیات سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں تو وہ صوبہ سندھ میں ہیں صوبے کی سڑکیں وہ بہتر ہیں اور جتنی بھی وفاقی حکومت کی سڑکیں ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور زیادہ تر پی ایم ایل این فیڈرل گورنمنٹ میں رہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سندھ کو اگنور کیا اور میں بہت کھلا چیلنج کرتا ہوں آپ کوئی بھی پنجاب کا حلقہ آپ چن لیں آپ استعفی دے دیں محترمہ صاحبہ چیف منسٹر صاحبہ اور دوبارہ کسی بھی الیکشن سے پنجابی کسی ایک کانسٹیٹیوئنسی سے الیکشن لڑ کے دکھا دیں ہم بھی آپ استعفی دیتے ہیں ہم بھی کسی بھی سیٹ سے بھی الیکشن لڑتے ہیں سندھ سے تو دیکھیں کہ سندھ کی عوام ہمیں الیکشن میں ووٹ کریں گے اور پنجاب کی بھی حلقے سے کامیاب نہیں کریں گے دیکھیں کہ پنجاب کی عوام آپ سے کس حد تک نفرت کرتے ہیں زبردستی اقتدار کی کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کرایہ دار ہیں جو کرائے پہ آئے اور اقتدار میں بیٹھے اور اپنے آپ کو مالک مکان سمجھ کے بیٹھے ہیں
0: سنجے سینئر وزیر شرجیل نام میمن وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفیٰ ڈئی بیہر چونڈ وڑھن جو چیلنج ڈئی چھڈیو شرجیل نام میمن چھو ہے تے مریم نواز عہدے تا استعفیٰ ڈے بیہر چونڈ کھٹے ڈکھارے وہ بھی سندھ جے کہیں بھی تک تا استعفیٰ ڈئی چونڈ وڑھندا خبر پیجی ویندی تے پنجاب جو عوام تواں سان کیتری نفرت کرے تو پنجاب میں اواں کے خیراتی فارم 47 تحت حکومت ملی ہے آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کرے پیپلز پارٹی جو مینڈیٹ چورائے ہو تو پینجی ویٹ پیپلز پارٹی سے نہ کرو پیپلز پارٹی کی قیادت عوام لائے قربانی دنوں تمہاری قیادت سدائی دکھے وقت میں معاہدہ کرے ملک میں بھری وئی

آزاد کشمیر چونڈن جی بہر پہرے مرحلے میں نواز لیگ میدان مارے ورتو پیپلز پارٹی کے شکست میرپور ڈویژن کے 13 تکن و 9 تے نون لیگ 4 تے پیپلز پارٹی کامیاب وزیر اعظم جو آزاد کشمیر میں کامیابی تے پارٹی اگوان نے کارکنن کے وعدائیں شہباز شریف چاہیے آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف کی قیادت اعتماد کیا ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم

نون لیگ کے مفاد کے ترجیح دین وارو سلسلو نو نہ ہے ریاست کے ہان فیصلو کرنو پوندو تا قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ جو مفاد اہم ہے مرحلے وار چونڈ دھاندلی لائی کرائیں ویوں آزاد کشمیر میں پہنچن ووٹن جو تحفظ کندس اواں کے اواں جو حق وٹھی ڈیندس وہ اتے ہٹن وارو نہ نئی کے آڈو جھکندس پرامن رہن چاہیاں تو نت آؤں بھی صدر زرداری جو پٹ میر شاہ نواز اے میر مرزا بھٹو جو بھانے جاہیاں شہید بینظیر جی سیاست کرن چاہیاں تو مو کے ودیک مجبور نہ کرو انہیں